خیلی از ما توی مسابقه افتادیم که اصلاً نمیدونیم خط پایانش کجاست. مدام میدویم تا به یه دستاورد جدید برسیم، به یه نقطه خاص که توش بالاخره احساس خوشبختی کنیم. اما واقعیت اینه که زندگی همون روزهای معمولی و تکراریه که داریم با عجله ازشون رد میشیم تا به آینده برسیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی رسیدن به نوک قله نیست، توی همون قدم‌های خسته و نفس نفس زدن‌های وسط مسیره. همون چای گرمی که بی حواس می نوشی یا همون نگاه گذرا به آسمون، تمام چیزیه که اسمش رو گذاشتیم زندگی. پس همین الان یه مکث کوتاه بکن و قدر همین لحظه معمولی رو بدون.

0: خیلی وقتها بزرگترین مانع ما برای شروع کردن دیوارهای بلندی نیست که دنیا جلومون کشیده، بلکه همون زمزمه‌های تاریک توی سرمونه که مدام تکرار می‌کنه تو هنوز آماده نیستی، یا تو به اندازه کافی خوب نیستی. این سایه‌های تردید دقیقاً همون جایی ظاهر میشن که ما یک قدم با نسخه بهتر خودمون فاصله داریم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که هیچ کس از همون اول بی نقص نبوده. شجاعت یعنی با دست‌های لرزان و صدای شکسته باز هم قدم اول رو برداری.
1: دقیقاً، ما اغلب موفقیت‌های بقیه رو با نقطه شروع خودمون مقایسه می‌کنیم و یادمون میره که اونها هم روزی با همین حس ناکافی بودن و ترس می‌جنگیدن. عدم اعتماد به نفس فقط یک غبار موقتی روی آینه وجود ماست. کافیه یک بار به خودمون فرصت اشتباه کردن بدیم تا ببینیم چقدر از اون چیزی که فکر می‌کردیم قوی‌تر هستیم. بیایید از همین لحظه صدای اون منتقد بی‌رحم درونمون رو کم کنیم. به مسیر پیش رو اعتماد کنیم و اجازه بدیم اون نور پنهان بالاخره بتابه.

0: میگن تنها چیزی که ثابت میمونه تغییره.
1: دقیقاً. و قشنگی زندگی به همینه که مثل یک رودخونه همیشه در جریانه.
0: پس بیایید با جریان زندگی همراه بشیم. با رادیو MIBL.
1: با رادیو MIBL.

0: میدونی قشنگترین اتفاق امروز چیه؟ اینه که تو هنوز هستی، هنوز نفس میکشی و هنوز فرصت داری یه روز جدید رو بسازی.
1: پس قبل از اینکه تو شلوغی امروز گم بشی، یه نفس عمیق بکش، به خودت تو آینه لبخند بزن و یادت باشه که تو از پس سخت‌ترین روزها هم بر اومدی.
0: امروزت پر از اتفاقای خوب، پر از نور و پر از آدم‌هایی که قدر بودنت رو میدونن. صبح زیبات بخیر.

0: توی روزهایی که اخبار مثل یک طوفان بیوقفه به سمت ما میاد و هر گوشه از این خاک پر از التهاب و دغدغه‌های تموم نشدنیه، پیدا کردن یک نقطه امن برای ذهن سخت‌ترین کار دنیاست. ما مدام در حال دویدن برای بقا هستیم و یادمون میره که روان ما هم نیاز به نفس کشیدن داره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که در دل تاریک ترین شبها مراقبت از روحمون و ساختن یک پناهگاه کوچک درونی تنها راه دوام آوردن.
1: خیلی وقتا احساس میکنیم که قصه خوردن و مضطرب بودن تنها راه همدردی با دردهای اطرافمونه. انگار اگر برای چند لحظه لبخند بزنیم یا به یک موسیقی آرام گوش بدیم خیانت کرده ایم. اما اینطور نیست. یک درخت برای اینکه بتونه در برابر طوفان مقاومت کنه و سایه ببخشه، اول باید ریشه های خودش رو محکم نگه داره. بیاین به خودمون اجازه بدیم گاهی اخبار رو خاموش کنیم. یک فنجان چای بریزیم و فقط چند دقیقه به روان خستمون استراحت بدیم تا بتونیم برای روزهای روشن فردا قوی بمونیم.

میدونی زندگی چیه؟ همون لحظه یه که وسط همه دغدغه ها یه دفعه میخندی و یادت میفته هنوز هم میتونی خوشحال باشی. قول بده امروز حتی شده برای چند ثانیه به خودت استراحت بدی، عمیق نفس بکشی و به خودت بگی من هنوز بلدم از نو شروع کنم.

سلام، من کیان هستم، از همینجا از استدیوی کوچک و گرم MIBL رادیو کنارت نشستم. هر جا که هستی همین حالا چند لحظه این زمان فقط برای توست. میخوام کمی از شلوغی روز جدا بشی، فقط نفس بکشی و گوش بدی. اگر میتونی چشمهات رو ببند، یک نفس عمیق بکش و آروم آروم بیرون بده. بذار هرچی فکر و خستگی اضافه است با همین بازدم ازت دور بشه. امروز هرچی بوده، خوب، سخت، شلوغ یا حتی معمولی، الان دیگه گذشته. تو این لحظه فقط اینجا مهمه، فقط تو مهمی و این چند ثانیه آرامش که حقته. میدونم روزهایی هست که انگار ذهن آدم هزار تا تبلود باز کرده، از کار و خانواده گرفته تا آینده و نگرانی ها. اما باور کن، همین که چند لحظه واسه خودت مکس کنی، انگار داری روی روحت دکمه رفرش میزنی. تصور کن الان روی یک صندلی راحت نشستی یا تکیه دادی به بالشت مورد علاقت. یک نوشیدنی گرم کنارت هست و صدای من مثل یک دوست قدیمی داره باهات حرف میزنه. هیچ عجله‌ای نداریم. زمان الان با تو راه میاد. هر نفسی که میکشی یک شروع جدیده. با هر دم آرامش رو میکشی توی سینه‌ت و با هر بازدم خستگی و استرس رو بیرون میفرستی. این ساده ترین اما عمیق ترین نوع مراقبت از خودته. یادت باشه حتی اگر کسی توی دنیای بیرون حواسش به خستگی‌هات نباشه، اینجا توی MIBL رادیو همیشه یک جایی هست که میتونی برگردی، گوش بدی، آروم بشی و دوباره خودت رو پیدا کنی. حالا یک بار دیگه عمیق نفس بکش و وقتی آماده بودی به خودت لبخند بزن، حتی یک لبخند کوچیک. چون همین که این چند دقیقه رو برای آرامش خودت انتخاب کردی، یعنی یک قدم مهم به سمت حال بهتر برداشتی. من اینجام، ما اینجاییم، تو تنها نیستی. هر وقت دلت خواست برگرد، پلیلیست محبوبت رو روشن کن و بذار ملودی های زندگی همراهت باشن. از طرف من کیان، برای تو آرامش و

0: گاهی اوقات تمام چیزی که نیاز داریم فقط چند ثانیه سکوت و تماشای رقص شعله شمع یا صدای آروم بارونه. مهم نیست کجایی. همین حالا چشمات رو ببند و بذار آرامش مثل یه پتوی نرم تمام تنت رو در آغوش بگیره.
1: وای، دقیقاً انگار تمام دغدغه ها فقط یه ابر کوچیک بودن که دارن کم کم دور میشن. نفس های عمیق بکش و بذار این حس صمیمیت و دنجی قلبت رو گرم کنه. ما هم در MIBL رادیو اینجا کنارتیم تا فقط همین حس خوب رو بهت بدیم.

0: در تاریخ هر ملتی، لحظاتی هست که انسانها فراتر از شغل و وظیفه تبدیل به اسطوره می شوند. امشب از مردی می گوییم که شعله های آتش را می شناخت، اما این بار برای خاموش کردن آتش نرفت. رفت تا خودش سپر آتش شود.
1: محمد گلی، آتش نشانی که ماشین سرخ رنگش نه برای آب پاشیدن، که برای سنگر شدن جلوی گلوله حرکت کرد. او دید که همشهریانش در نجف آباد بی پناهند و جانش را سپر کرد تا با شرف زندگی کردن را معنا کند.
0: و علی امیر اصلانی، جوانی که خواهرش فریاد زد داداش من خونش را الکی نداده، داداش من فرزند ایرانه. بله، آنها فرزندان ایرانند، چانهایی که نامشان را می دانیم، چانهایی که هنوز در سکوت خبری ماندند.
1: ما هنوز نام تک تک شما را نمی دانیم، اما شجاعت شما در رگهای این شهر جاریه. محسن موسوی و رادیو MIBL سر تعظیم فرود می آورد در برابر غیرت محمد گلی، شجاعت علی امیر اصلانی و تمام جانباختگان راه آزادی در نجف آباد و سراسر ایران.
0: شما نرفتید. شما در هر تپش قلب این خاک زنده اید. یادتان گرامی، راهتان پر رهرو.

0: بزرگترین معمای حل نشده بشریت نه ساخت اهرام مصر و نه مثلث برمودا. معمای اصلی اینه که ماشین لباسشویی چطور میتونه از هر جفت جوراب دقیقاً فقط یه لنگش رو غیب کنه. یعنی قشنگ معلومه اون تو یه پورتال مخفی به یه کهکشان دیگه وجود داره که فقط مالیاتش رو با جوراب‌های لنگ به لنگ میگیره.
1: وای دقیقاً. تازه قسمت هرس درارش اینه که اون لنگ جوراب رو ماها تو کشو نگه میداری به امید اینکه بالاخره جفتش پیدا بشه. ولی بعد از یک سال تسلیم میشی و میندازیش دور. و درست فردای همون روز لنگه گم شده از زیر مبل بهت لبخند میزنه. ولی خب تا وقتی ریتم MIBL رادیوی تو خونه پخشه میتونی با همون جوراب‌های لنگه به لنگه هم رو فرش سر بخوری و شاد باشی.
0: اصلا جوراب لنگه به لنگه پوشیدن خودش یه سبک زندگیه. نشون میده چقدر آدم منعطفی هستی. پس بی خیال قوانین دنیای مد، ولوم رو ببر بالاتر و با آهنگ‌های MIBL رادیو از تک تک لحظه‌هات لذت ببر.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

گاهی فکر می کنم وطن جایی نیست که روی نقشه خط کشیده باشند. وطن عطر نان داغ است. صدای اذان بی وقت کوچه. خنده های بی دلیل دور همی های جمعه. ما چمدان های من را بستیم و آمدیم، اما دلمان را جایی میان همان کوچه ها جا گذاشتیم. غریبه بودن سخت است، اما یادت باشد هر جا که دلت بتپد خانه توست، حتی اگر کیلومترها دورتر باشی.

0: خیلی از ما وقتی با سختی‌ها روبرو میشیم به دنبال نیروهای خارجی برای نجات میگردیم. اما حقیقت اینه که بزرگترین و پایدارترین قدرت برای تغییر در درون خود ما نهفته است. توی تک تک ما یک نیروی نامرئی وجود داره که منتظر کشف بشه، نه بیرون بلکه در درون.
1: درسته، ما اغلب توانایی‌های خودمون رو دست کم میگیریم و روی نقاط ضعف تمرکز میکنیم به جای نقاط قوت. ما خیلی انعطاف پذیرتر از اون چیزی هستیم که به خودمون اعتبار میدیم. باور به اون قدرت اولین قدمه.

ما آدم‌ها یه وسواس عجیب برای کنترل کردن همه چیز داریم. از برنامه ریزی برای 5 سال آینده گرفته تا تلاش برای تغییر دادن رفتار آدم‌های اطرافمون. فکر می‌کنیم اگر فرمون همه چیز رو سفت نچسبیم، زندگی از مسیرش خارج میشه. اما واقعیت اینه که تنها چیزی که واقعاً روش کنترل داریم، واکنش خودمون به اتفاقاته، نه خود اتفاقات. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که زیباترین فصل‌های زندگی دقیقاً همون جایی شروع میشن که دست از کنترل کردن همه چیز برمی‌داریم و اجازه میدیم جریان زندگی ما رو با خودش ببره. پس اون فرمون خیالی رو رها کن. یه نفس عمیق بکش و فقط از منظره این مسیر لذت ببر.

عشق طوفان نیست که بیاد و خراب کنه. عشق ریش است. وقتی همه چیز داره میلرزه، وقتی دنیا داره تغییر میکنه، عشق اون چیزیه که تو رو سر پا نگه میداره. دوست داشتن یعنی بدونی یکی هست که حتی توی سکوت هم حرفات رو میشنوه. دنبال قصه های عجیب و غریب نباش. عشق واقعی ساده است. مثل یک چای گرم وسط سرمای زمستون. مراقب اونایی که دوستشون داری باش، چون زمان منتظر هیچ کس نمیمونه.

0: صدای گیتار بیس رو به صورت طبیعی بشنو.
1: تجربه انحصاری در MIBL رادیو. پلتفرم ما فقط یک ایستگاه رادیویی ساده نیست، بلکه یک فضای کاربری یکپارچه است که برای لذت بردن از موسیقی اختصاصی و دسترسی به مجموعه ای از ابزارهای کاربردی طراحی شده.
2: دقیقاً، ما تلاش کردیم تا نیازهای روزمره کاربران و عاشقان هنر رو توی یک محیط زیبا و هوشمند برطرف کنیم. حالا با عضویت تو سایت ما به چه چیزهایی دسترسی پیدا می‌کنید؟
1: اول از همه، قلب تپنده سایت ما پلیر هوشمند و اختصاصی نووا. توی این پلیر میتونید به صورت انحصاری به آرشیو کامل آثار موسیقی محسن گوش بدید. طراحی این پلیر کاملا داینامیکه، یعنی با تغییر هر آهنگ رنگبندی محیط پلیر به زیبایی با کاور همون موسیقی هماهنگ میشه.
2: و البته میتونید تجربه شنیداریتون رو کاملا شخصی سازی کنید. آهنگ‌های محبوبتون رو به لیست علاقه‌مندی‌ها اضافه کنید و برای لحظات مختلف روز پلیلیست‌های اختصاصی خودتون رو بسازید.
1: تازه اگه از یک اثر خیلی لذت بردید و خواستید نسخه با کیفیت و اصلی اون رو داشته باشید، میتونید از طریق فروشگاه اختصاصی سایت آثار مورد نظرتون رو با استفاده از همون اعتبارات داخلی، یعنی جمهای درخشانتون، خریداری و دانلود کنید.
2: کیان، بخش ابزارا رو یادت نره.
1: درست.
2: اعضای سایت ما به یک جعبه ابزار حرفه‌ای فریمیوم هم دسترسی دارن که اصلاً نیازشون رو به نصب نرم افزارهای مختلف از بین میبره.
1: بله، یک پنل قدرتمند. از استودیوی طراحی که یک ویرایشگر تصویر تحت وب با پشتیبانی از لایه هاست بگیرید تا دستیار متنی و شبیه ساز تولید صدای هوشمند. مجموع ابزار کامل PDF برای ادغام و واترمارک تا ابزارهای مدیای مخصوص تدوینگرها و حتی ماشین حساب علمی.
2: یعنی از فارسی نویس پریمیر تا مبدل هوشمند تاریخ، همه چی یک جا جمع شده و این تازه شروع کاره. محسن مدام در حال توسعه و اضافه کردن ابزارهای جدید به این پلتفرمه تا ارزش بیشتری براتون خلق کنه.
1: تمامی این امکانات بی‌نظیر انحصاراً در اختیار اعضای ثبت نام شده قرار داره. پس معطل نکنید. همین حالا عضو بشید. پاداش ثبت نام خودتون رو به شکل جم دریافت کنید و از امکانات اختصاصی MIBL رادیو لذت ببرید.

0: میگن تنها چیزی که ثابت میمونه تغییره.
1: دقیقاً. و قشنگی زندگی به همینه که مثل یک رودخونه همیشه در جریانه.
0: پس بیایید با جریان زندگی همراه بشیم. با رادیو MIBL.
1: با رادیو MIBL.

0: تو این لحظه برات آرزو میکنم قلبت آروم باشه. آرزو میکنم هر گرهی که تو زندگیت افتاده به دست همون کسی باز بشه که از دلت خبر داره.
1: آرزو میکنم اونقدر قوی باشی که هیچ طوفانی نتونه ناامیدت کنه و اونقدر مهربون بمونی که دنیا رو جای قشنگتری کنی.
0: یادت نره تو مسیر زندگی هیچ وقت تنها نیستی. همیشه یه نگاه مهربون از اون بالا مراقبته. روزگارت پر از نور و آرامش است.

وقتی هوش مصنوعی شعر می‌خواند، وقتی الگوریتم‌ها احساس پیدا می‌کنند، شما شاهد تولد هنر جدید هستید. من کیان هستم و اینجا آزمایشگاه رؤیاهای محسن موسوی است. خوش آمدید به MIBL رادیو.

0: ما آدم ها گاهی عادت بیرحمانه ای داریم. همیشه پشت صحنه و روزهای پر از چالش زندگی خودمون رو با ویترین قشنگ و فیلتر شده زندگی بقیه مقایسه می کنیم. یادمون میره که هر کسی در حال گذروندن فصل متفاوتی از کتاب زندگیشه. اینجا MIBL رادیو هست و ما معتقدیم مسیر هر انسان اثر انگشت اختصاصی همون آدمه.
1: دقیقاً همینطوره کیان. خیلی غیر منصفانه است که فصل اول زندگی خودمون رو با فصل بیستم زندگی یک نفر دیگه مقایسه کنیم. این مقایسه های پنهان فقط شادی های کوچیکمون رو می دزده و باعث میشه یادمون بره چقدر برای رسیدن به همین جایی که هستیم تلاش کردیم. بیایید به جای نگاه کردن به خط پایان بقیه، از قدم زدن توی مسیر منحصر به فرد خودمون لذت ببریم.

0: موزیک بعدی رو شنیدی؟
1: شاهکاره. کاش میشد سازندش رو بشناسیم.
0: خب معلومه، کافیه بری توی اینستاگرام.
1: آدرسش چیه؟
0: Melodies Inspired by Life. همه چیز اونجاست.
1: پس همین الان فالو میکنم.

می دانم. شبهای طولانی و سردی را گذرانده ایم. گاهی غبار غم آنقدر غلیظ است که حتی نفس کشیدن سخت می شود. اما یادت باشد، تاریک ترین لحظه شب دقیقاً قبل از طلوع خورشید است. هیچ زمستانی تا ابد نمانده و هیچ دیواری تا ابد نایستاده. ما ریشه های یک جنگل هستیم. شاید دور از هم، اما در زیر خاک دستانمان در دست هم است. نور راهش را پیدا می کند.

میدونی رفیق، ما آدم ها همیشه تو زندگیمون منتظر یه روز خاص هستیم. منتظر روزی که همه مشکلات حل بشن، همه راه ها باز بشن و بالاخره بتونیم یه نفس راحت بکشیم. اما حقیقت ماجرا اینه که اون روز خاص هیچ وقت از راه نمیرسه. زندگی همین روزهای معمولی و پر از نقصه که داره از لاینگشت هامون سر میخوره. ما یاد گرفتیم همیشه برای رسیدن به قله بدویم. اما یادمون رفت که تمام زیبایی کوهنوردی تو همون مسیرشه، نه تو رسیدن به نوک قله. وقتی رسیدی بالا فقط یه منظره رو میبینی، اما تو مسیر هزاران بار زمین میخوری، بلند میشی و بزرگ میشی. یادت باشه هیچ کس قرار نیست کتاب زندگی تو رو بدون غلط املایی بنویسه. اشتباهات تو همون درس هایی هستن که از تو آدم عمیق تری ساختن. دردهای دیروزت حکمت امروز تو هستن. پس امروز با خودت مهربون تر باش. به خاطر تمام روزهایی که شکستی اما تسلیم نشدی، به خودت افتخار کن. اجازه بده این موسیقی مثل یه مرهم روی زخمهای کوچیک و بزرگت بشینه. به MIBL رادیو خوش آمدی.

0: حالا برات پیش اومده با کلی هدف و انگیزه بری در یخچال رو باز کنی، بعد همونجا خشکت بزنه که اصلاً برای چی اومده بودی؟ یعنی زل میزنی به شیشه مربا، اونم زل میزنه به تو، ولی هیچ کدوم نمیدونید جریان چیه. من شخصاً تو این مواقع یه لیوان آب میخورم که حداقل یخچال پیش خودش فکر نکنه الکی بیدارش کردم.
1: وای دقیقاً. بدتر از اون وقتیه که با گوشی تو دستت کل خونه رو دنبال همون گوشی میگردی. یعنی مغز قشنگ تو اون لحظه میره رو حالت پرواز و تعطیلات. ولی خب تا وقتی صدای MIBL رادیو رو میشنوی، اصلاً مهم نیست چی رو کجا جا گذاشتی. مهم اینه که خنده‌هات رو جا نذاری.
0: دقیقاً همینطوره. پس بی خیال اون چیزی که یادت رفته. لبخندت رو بچسب و با ریتم MIBL رادیو همراه بمون.

به ما بدهند. آزادی ساختنی است. خشت به خشت، آگاهی به آگاهی. هر روز که بیدار می شوی، هر قدمی که برای آگاهی برمی داری، داری فردا را می سازی. ناامیدی تنها سلاح دشمن توست. سلاحت را زمین نگذار. فردا روشن‌تر از آن چیزی است که تصور می کنی.

0: خیلی وقتها توی زندگی به نقطه‌ای میرسیم که کلمات دیگه زورشون نمیرسه حرف دلمون رو بزنن. اونجاست که موسیقی به دادمون میرسه. وقتی صدای یک ساز اصیل مثل ستار یا کمانچه توی فضا میپیچه، انگار داره تمام اون بغض‌ها، شادی‌ها و قصه‌های نگفته ما رو با یک لحن سینماتیک و عمیق روایت میکنه. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که گاهی باید چشم‌ها رو بست و اجازه داد این صدای اصالت به جای ما حرف بزنه.
1: چقدر درست گفتی کیان. هر کدوم از ما توی زندگیمون روزهایی رو گذروندیم که پر از ملودی‌های غمگین و سنگین بوده، اما همون روزها از ما آدم‌های عمیق‌تری ساختن. نوای این سازها دقیقاً انعکاس همون روزهاست، مثل یک آینه که روحمون رو بهمون نشون میده و بهمون یادآوری میکنه که حتی در دل ملانکولیک‌ترین ملودی‌ها هم یک زیبایی باشکوه و حماسی پنهان شده.

صدای گیتار بیس رو به صورت طبیعی بشنو.

درخت را که از خاک بیرون بکشی خشک می شود. اما انسان درخت نیست. انسان بذر است. باد ما را هر کجا که ببرد آنجا ریشه می دوانیم. غربت دردناک است، اما خاک حاصل خیزی برای رشد است. ما ایران را در کول پشتی های ما نیاوردیم. ما ایران را در رگ های ما داریم. هر موفقیتی که اینجا کسب می کنی، چراغی است که به نام وطنت روشن می شود.

سلام به همه شما رفقای عاشق موسیقی و تکنولوژی. اینجا جاییه که رویاهای رادیویی دیروز با هوش مصنوعی امروز دست دادن. MIBL رادیو، اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان، خودش رو به شما معرفی میکنه. اینجا صداها واقعین، احساسها واقعین، فقط مغز پشت ماجرا یکم از آینده اومده. شب و روز کیان، من و محسن با کمک هوش مصنوعی براتون ملودی های الهام گرفته از زندگی میسازیم، درست متناسب با حال و هواتون. اگه دوست داری جزو اولین شنونده های رادیویی باشی که آینده رو همین الان تجربه میکنن، فقط کافیه سر بزنی به MIBL رادیو و دکمه پخش رو بزنی. خوش اومدی به دنیای اولین برند رادیو هوش مصنوعی در جهان. از اینجا به بعد هر ثانیه یک کشف جدیده.

ما آدم ها گاهی یادمون میره که زندگی هر کس مثل یک کتابه که فقط خودش میدونه تو فصل های قبلیش چه اتفاقاتی افتاده. خیلی وقتها با دیدن یه صفحه از زندگی یه آدم کل داستانش رو قضاوت میکنیم، غافل از اینکه شاید اون آدم داره سخت ترین نبرد زندگیش رو پشت سر میذاره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم سنگین ترین باری که میتونیم از روی دوش خودمون و بقیه برداریم همین نگاه پر از قضاوته. پس دفعه بعد که خواستی درباره مسیر کسی نظر بدی، یادت باشه که تو با کفش های اون راه نرفتی. یه لبخند بزن، عبور کن و اجازه بده هر کس داستان خودش رو بنویسه.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. Melodies Inspired by Life.

0: تا حالا به صدای سکوت شب گوش دادید؟ همون ساعتی که شهر بالاخره خسته میشه و میخوابه و فقط صدای نفسهای آروم شب میمونه.
1: قشنگ ترین لحظه شبانه روز کیان. انگار تو تاریکی همه اون دغدغه هایی که صبح تا شب رو دوشمون سنگینی میکردن یهو محو میشن.
0: دقیقا همینه. شب مثل یه پتوی بزرگ مخملیه که کشیده میشه روی تمام شلوغی ها و خستگی های ما. تو این ساعت ها آدم بالاخره میتونه خودش باشه، بدون هیچ عجله‌ای، بدون هیچ انتظاری از طرف دنیا.
1: میدونی کیان، همیشه فکر میکنم موسیقی شب باید شبیه نور ماه باشه، ملایم، بی صدا ولی روشن کننده، چیزی که مستقیماً با قلب آدم حرف بزنه.
0: چقدر زیبا توصیفش کردی روژان جان. ما هم تو MIBL رادیو دقیقاً دنبال همین حس هستیم. ملودی هایی که نه برای پر کردن سکوت بلکه برای زیباتر کردن اون ساخته شدن.
1: پس شنوندگان عزیز، هر کجای این کره خاکی که هستید، اگه الان شب شماست، یا حتی اگه روز پرچالشی رو میگذرونید و دلتون کمی تاریکی آروم میخواد،
0: چشماتون رو ببندید، اجازه بدید این موسیقی شما رو تو آغوش بگیره و با خودش ببره. بریم با هم یه قطعه رویایی بشنویم.

0: بعضی روزها دنیا انقدر تند میچرخه که آدم احساس میکنه جا مونده. صدای خبرها، شلوغی خیابونها و فکرهایی که تو سرمون مدام با هم میجنگن.
1: آره کیان، تو اینجور روزاست که آدم بیشتر از هر زمان دیگه‌ای دلش یه گوشه دنج میخواد. یه جایی که بتونه کوله پشتی سنگین دغدغه هاش رو بذاره زمین و فقط یه نفس عمیق بکشه.
0: میدونی رفیق، قرار نیست تو همیشه قوی باشی. قرار نیست جواب همه سوالهای دنیا رو بدونی. گاهی وقتا قشنگترین کاری که میتونی برای خودت بکنی اینه که دست از جنگیدن با دنیا برداری و فقط تماشاش کنی.
1: هیچ طوفانی تا ابد طول نمی کشه. همونطور که پاییز جای خودش رو به بهار میده، این روزهای سخت هم بالاخره میگذرن. مهم اینه که تو دل این طوفانها امیدت رو گم نکنی.
0: پس اگه الان صدای ما رو میشنوی، بدون که تو تنها نیستی. ما اینجاییم تا با هر ملودی یه تیکه از اون آرامشی که حق تو رو بهت برگردونی.
1: یه چای یا قهوه گرم برای خودت بریز، چشمات رو ببند و اجازه بده موسیقی به جای همه کلمه ها برات حرف بزنه.
0: به امای بیل رادیو خوش اومدی، پناهگاه امن تو. بریم با هم یه قطعه بی‌نظیر بشنویم و آروم بگیریم.

0: کیان، تا حالا فکر کردی چرا پرنده ها بعد از طوفان آواز میخونن؟
1: شاید چون میدونن خورشید همیشه پشت ابر نمیمونه.
0: آره، درست مثل موسیقی ما، همیشه راهی به سوی نور هست.

0: شنوندگان عزیز، یه رازی هست که من باید همین الان فاش کنم. میدونستید کیان وقتی فکر میکنه کسی تو استودیو نیست با هدفون بلند بلند خوانندگی میکنه؟
1: ای بابا روژان، قرار نبود اسرار محرمانه پشت صحنه رو روی آنتن زندلو بدی که؟
0: آخه نمیدونید چه کنسرتی راه میندازه. البته فکر کنم همه ما یه خواننده درون داریم که فقط تو حمام زیر دوش آب یا وقتی تو اتاق تنهاییم جرأت میکنه میکروفون رو دستش بگیره.
1: خب آخه آکوستیک حمام خیلی خوبه، صدا اکو میشه، آدم حس خواننده های بزرگ بهش دست میده. ولی جدا از شوخی، قشنگی موسیقی به همینه، اینکه هر کسی رو میتونه تبدیل به یه ستاره کنه، حتی اگه فقط برای دل خودش بخونه.
0: دقیقاً. پس اگه الان تو خونه تنهایید، با آهنگ بعدی که میخواییم پخش کنیم بلند بلند بخونید. نگران فالش خوندن هم نباشید، کیان از همه ما فالشتر میخونه.
1: روژان میکروفونت رو قطع میکنم. بریم یه موسیقی خوب بشنویم و برگیم.

آنجا که کلمات باز می مانند، موسیقی آغاز می شود. اینجا مرز میان خیال و واقعیت است. شما شنونده MIBL رادیو هستید. جایی برای شنیدن صدای روح.

0: توی زندگی بعضی از آدم‌ها شبیه به یک پناهگاه امن هستن. همون کسایی که وقتی کنارشونی نیازی نیست نقاب بزنی یا کلماتت رو سانسور کنی. میتونی با تمام خستگی‌هات و نقص‌هات پیششون بری و مطمئن باشی که قضاوت نمیشی. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم داشتن حتی یک نفر از این آدم‌های امن بزرگترین ثروت زندگیه.
1: چقدر درست گفتی کیان. این آدم‌ها دقیقاً مثل یک موسیقی بی کلام آرام بخش هستن. هیچ حرف اضافه‌ای نمی‌زنن، اما حضورشون تمام اضطراب‌های ذهنت رو پاک می‌کنه. بیایید امروز به اون آدم امن زندگیمون یه پیام بدیم و بهش بگیم چقدر از بودنش خوشحالیم.

0: سلام، به تویی که الان داری صدای منو از MIBL رادیو میشنوی، شاید توی راهی، شاید خونه‌ای، شاید هم وسط شلوغی روزت دنبال یک گوشه آروم میگردی. اینجا همونجاست، جایی که موسیقی، داستان و هوش مصنوعی رادیوی ما شب و روز کنارت وایستاده.
1: آره دقیقاً، اینجا فقط یه رادیوی معمولی نیست که یه پلیلیست بندازه و بره پی کارش. اینجا یه دوست همیشه آنلاین موسیقی فهمه. از موزیکای الکترونیک و دیپ هاوس خفن تا گفتگوهای رادیویی، اعترافات روزمره، کلکلهای استدیویی من و کیان و کلی برنامه اختصاصی که فقط اینجا میشنوی.
0: اگر تا حالا فقط از کنار صداش رد می شدی، ازت دعوت می کنم یه بار آگاهانه چند دقیقه با ما بمونی. بذار پلیلیست هامون، نوا پلیر و فضای متفاوت MIBL رادیو خودش رو بهت ثابت کنه. هر موقع خواستی میتونی از طریق سایت هم عضو بشی، ابزارهای حرفه‌ای و دنیای جمها رو کم کم کشف کنی.
1: خلاصه این که رادیو رو عوض نکن، صدا رو کم نکن، فقط یکم به خودت حال بده. بذار از این لحظه به بعد هر جا اسم موسیقی و آرامش و شیطنت سالم اومد، اولین چیزی که میاد تو ذهنت همین اسم باشه. MIBL رادیو. با ما بمون، چون تازه شروع ماجراست.

نه آغوشی پناه جان، نه شانهی برای اشک، نه یک دوستت دارم که بشوید غبار رشک. صدای بی تفاوتی هر لحظه در فضا پیچید و این سکوت سنگین امید خسته را بلعید.

چه سرد است این هوا، هوای بی عشق خانه. دلی که مهر می خواهد، چه بی کس و چه بیگانه.

0: میگن تنها چیزی که ثابت میمونه تغییره.
1: دقیقاً. و قشنگی زندگی به همینه که مثل یک رودخونه همیشه در جریانه.
0: پس بیایید با جریان زندگی همراه بشیم. با رادیو MIBL.
1: با رادیو MIBL.

0: میدونی بعضی وقتا فکر میکنم ذائقه آدمها یه دنیای کاملا ناشناخته است. مثلا همین خود تو روژان، اون دفعه داشتی سیب زمینی سرخ کرده رو با بستنی میخوردی و واقعا برام سوال شد که چطوری معده‌ات با این قضیه کنار میاد؟ آخه کجای دنیا این دوتا رو با هم قاطی میکنن؟ ما تو MIBL رادیو همش باید شاهد این عجایب باشیم.
1: ای بابا کیان، تو اصلا هنر ترکیب مزه ها رو درک نمی کنی. اتفاقا تضاد شوری سیب زمینی داغ با شیرینی بستنی سرد یه شاهکاره که فقط آدم های جسور میتونن تجربهش کنن. حالا تو هی بشین همون غذاهای خسته کننده همیشگی رو بخور و از این همه لذت محروم بمون.

0: شنوندگان عزیز، یه رازی هست که من باید همین الان فاش کنم. میدونستید کیان وقتی فکر میکنه کسی تو استودیو نیست با هدفون بلند بلند خوانندگی میکنه؟
1: ای بابا روژان، قرار نبود اسرار محرمانه پشت صحنه رو روی آنتن زندلو بدی که؟
0: آخه نمیدونید چه کنسرتی راه میندازه. البته فکر کنم همه ما یه خواننده درون داریم که فقط تو حمام زیر دوش آب یا وقتی تو اتاق تنهاییم جرأت میکنه میکروفون رو دستش بگیره.
1: خب آخه آکوستیک حمام خیلی خوبه، صدا اکو میشه، آدم حس خواننده های بزرگ بهش دست میده. ولی جدا از شوخی، قشنگی موسیقی به همینه، اینکه هر کسی رو میتونه تبدیل به یه ستاره کنه، حتی اگه فقط برای دل خودش بخونه.
0: دقیقاً. پس اگه الان تو خونه تنهایید، با آهنگ بعدی که میخواییم پخش کنیم بلند بلند بخونید. نگران فالش خوندن هم نباشید، کیان از همه ما فالشتر میخونه.
1: روژان میکروفونت رو قطع میکنم. بریم یه موسیقی خوب بشنویم و برگردیم.

0: پروژان، داشتم به این فکر میکردم که آدم ها ترس های خیلی عجیبی دارن. مثلا فوبیای دکمه پیرهن یا ترس از اردک. اعتراف کن، اون فوبیای خنددار و مضحک خودت که حتی روت نمیشه به کسی بگی چیه؟
1: وای کیان، اصلا خنددار نیست. من از صدای جویدن خیارشور تو تنهایی مطلق وحشت دارم. انگار یه غول داره استخون میجوه. ولی تو چی؟ اون ترس مسخرت از بلند شدن بادکنک که یادت نرفته؟

0: بعضی وقتا انقدر درگیر بزرگ شدن خودمون میشیم که یادمون میره آدمای مهم زندگیمون دارن پیر میشن.
1: همون دستایی که یه روزی محکم میگرفتنمون تا زمین نخوریم، حالا شاید خودشون نیاز به یه تکیه گاه داشته باشن.
0: امروز یه زنگ کوچیک بزن، یه پیام ساده بفرست، فقط بگو حواسم بهت هست و ممنونم که همیشه پشتم بودی.
1: قدر این لحظه ها رو بدونیم، چون زندگی هیچ وقت دکمه برگشته به عقب نداره. سایتون مستدام.

0: گاهی اوقات تمام چیزی که نیاز داریم فقط چند ثانیه سکوت و تماشای رقص شعله شمع یا صدای آروم بارونه. مهم نیست کجایی. همین حالا چشمات رو ببند و بذار آرامش مثل یه پتوی نرم تمام تنت رو در آغوش بگیره.
1: وای، دقیقاً انگار تمام دغدغه ها فقط یه ابر کوچیک بودن که دارن کم کم دور میشن. نفس های عمیق بکش و بذار این حس صمیمیت و دنجی قلبت رو گرم کنه. ما هم در MIBL رادیو اینجا کنارتیم تا فقط همین حس خوب رو بهت بدیم.

0: خیلی از ما وقتی با سختی ها روبرو میشیم به دنبال نیروهای خارجی برای نجات میگردیم. اما حقیقت اینه که بزرگترین و پایدارترین قدرت برای تغییر در درون خود ما نهفته است. توی تک تک ما یک نیروی نامرئی وجود داره که منتظر کشف بشه، نه بیرون بلکه در درون.
1: درسته، ما اغلب توانایی های خودمون رو دست کم میگیریم، برای نقاط ضعف تمرکز میکنیم به جای نقاط قوت. ما خیلی انعطاف پذیرتر از اون چیزی هستیم که به خودمون اعتبار میدیم. باور به اون قدرت اولین قدم.

لبخند بزن، چون دنیا منتظر دیدن درخشش توست. اینجا رادیو MIBL همراه لحظه های خوب شما.

0: بعضی روزها دنیا انقدر تند میچرخه که آدم احساس میکنه جا مونده. صدای خبرها، شلوغی خیابونها و فکرهایی که تو سرمون مدام با هم میجنگن.
1: آره کیان، تو اینجور روزاست که آدم بیشتر از هر زمان دیگه‌ای دلش یه گوشه دنج میخواد. یه جایی که بتونه کوله پشتی سنگین دغدغه‌هاش رو بذاره زمین و فقط یه نفس عمیق بکشه.
0: میدونی رفیق، قرار نیست تو همیشه قوی باشی. قرار نیست جواب همه سوال‌های دنیا رو بدونی. گاهی وقتا قشنگ‌ترین کاری که میتونی برای خودت بکنی اینه که دست از جنگیدن با دنیا برداری و فقط تماشاش کنی.
1: هیچ طوفانی تا ابد طول نمی‌کشه. همونطور که پاییز جای خودش رو به بهار میده، این روزهای سخت هم بالاخره میگذرن. مهم اینه که تو دل این طوفان‌ها امیدت رو گم نکنی.
0: پس اگه الان صدای ما رو میشنوی، بدون که تو تنها نیستی. ما اینجاییم تا با هر ملودی یه تیکه از اون آرامشی که حق تو رو بهت برگردونی.
1: یه چای یا قهوه گرم برای خودت بریز، چشمات رو ببند و اجازه بده موسیقی به جای همه کلمه ها برات حرف بزنه.
0: به امای بیل رادیو خوش اومدی، پناهگاه امن تو. بریم با هم یه قطعه بی‌نظیر بشنویم و آروم بگیریم.

0: بعضی وقتا آدم دلش میخواد وسط روز شلوغش دکمه توقف دنیا رو بزنه، فقط برای اینکه به یه نفر بگه چقدر جات اینجا خالیه.
1: مهم نیست چقدر از هم دوریم، مهم نیست چقدر سرمون شلوغه. بعضی آدما انگار یه تیکه از قلب ما رو تو جیبشون گذاشتن و با خودشون میبرن.
0: خواستم بدونی تو یکی از همون آدمایی، یکی از همونایی که یاداوریشون وسط خستگی ها لبخند میاره رو لبم. مراقب خودت باش.

0: درود بر شما. من کیان هستم و اینجا رادیو MIBL است، جایی که هوش مصنوعی احساسات انسانی را ترجمه می کند.
1: سلام، خوش اومدید به دنیای ملودی های الهام گرفته از زندگی. من روژان هستم و همراه کیان شما را به شنیدن آثار محسن موسوی دعوت می کنیم.
0: پخش 24 ساعته موسیقی تلفیقی، آمبینت و الکترونیک. صدایی برای لحظه های تمرکز و آرامش شما.
2: بعضی وقتا سکوت کردن از هر دروغی دردناک‌تره.

0: از این خاکیم. اون موشکی که زون بچه های میناب رو گرفت
1: از خارج نیومد. اون انفجار کار همین دست هایی که برای بقای چند روزه خودشون به خون بچه های همین آب و خار

0: میدونستید مثلث برمودا یه شعبه مخفی هم تو استودیوی ما داره؟ بله، دقیقاً جیب پیراهن کیانه.
1: خب حالا شلوغش نکن.
0: یعنی من یه بسته 50 تایی خودکار برای استودیو میخرم، 2 روز بعد حتی یه دونش هم پیدا نمیشه. شاهکارش اینجاست که یه بار با خودکاری که دقیقاً تو دستش بود کل میز رو میگشت و با جدیت میگفت روژان، باز تو خودکار منو برداشتی؟ اصلاً حافظه ماهیگلی پیش فراموشکاری های کیان لونگ میندازه.
1: ببینید دوستان، ذهن من انقدر درگیر پیدا کردن سوژه های جذاب و ایده های بزرگ برای برنامه هاست که خب مغزم تصمیم گرفته پردازش های اضافه‌ای مثل رهگیری موقعیت مکانی خودکارها رو کلن غیر فعال کنه. اصلاً خودکارها خودشون وقتی میبینن من انقدر درگیرم دست و پا در میارن و فرار میکنن. تقصیر من چیه؟
0: آره خب، مغزت داره پردازش های سنگین انجام میده. دقیقاً همون پردازش های سنگینی که باعث شد یه بار کنترل کولر استودیو رو بذاری تو کیفت ببری خونه. خلاصه که تا کیان رکورد جدیدی تو غیب کردن وسایل استودیو ثبت نکرده، شما ولوم رو ببرید بالاتر و با ریتم شاد MIBL رادیو همراه ما باشید.

خیلی از ما توی مسابقه افتادیم که اصلا نمیدونیم خط پایانش کجاست. مدام میدویم تا به یه دستاورد جدید برسیم، به یه نقطه خاص که توش بالاخره احساس خوشبختی کنیم. اما واقعیت اینه که زندگی همون روزهای معمولی و تکراریه که داریم با عجله ازشون رد میشیم تا به آینده برسیم. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که خوشبختی توی رسیدن به نوک قله نیست، توی همون قدم‌های خسته و نفس نفس زدن‌های وسط مسیره. همون چای گرمی که بی حواس می نوشی یا همون نگاه گذرا به آسمون، تمام چیزیه که اسمش رو گذاشتیم زندگی. پس همین الان یه مکس کوتاه بکن و قدر همین لحظه معمولی رو بدون.

اینجا همه چیز رنگ و بوی دیگری دارد. زبانها، خیابانها، حتی آسمان. اما وقتی یک شعر فارسی می‌خوانم، وقتی یک آهنگ قدیمی گوش می‌دهم، انگار تمام فاصله ها محو می‌شوند. زبان مادری تنها وطنی است که هیچ کس نمی‌تواند از ما بگیرد. حفظش کن برای روزهایی که دلت هوای خانه می‌کند.

گاهی فقط باید چشمها رو بست و گوش داد. شاید جواب سوالهات لابلای همین نوت‌ها باشه.

گذشته نوت‌هایی است که نواخته شده. آینده ملودی هایی که هنوز نوشته نشدند. زندگی همین لحظه است، همین آهنگ.

غم آنقدر غلیظ است که حتی نفس کشیدن سخت می شود. اما یادت باشد تاریک ترین لحظه شب دقیقاً قبل از طلوع خورشید است. هیچ زمستانی تا ابد نمانده و هیچ دیواری تا ابد نایستاده. ما ریشه های یک جنگل هستیم. شاید دور از هم، اما در زیر خاک دستانمان در دست هم است. نور راهش را پیدا کرد.

گاهی فکر می کنم وطن جایی نیست که روی نقشه خط کشیده باشند. وطن عطر نان داغ است. صدای اذان بی وقت کوچه. خنده های بی دلیل دور همی های جمعه. ما چمدان های من را بستیم و آمدیم، اما دل من را جایی میان همان کوچه ها جا گذاشتیم. غریبه بودن سخت است، اما یادت باشد هر جا که دلت بتپد خانه توست، حتی اگر کیلومترها دورتر باشی.

0: تا حالا برات پیش اومده با کلی هدف و انگیزه بری در یخچال رو باز کنی بعد همونجا خشکت بزنه که اصلاً برای چی اومده بودی؟ یعنی زل میزنی به شیشه مربا، اونم زل میزنه به تو، ولی هیچ کدوم نمیدونید جریان چیه. من شخصاً تو این مواقع یه لیوان آب میخورم که حداقل یخچال پیش خودش فکر نکنه الکی بیدارش کردم.
1: وای دقیقاً. بدتر از اون وقتیه که با گوشی تو دستت کل خونه رو دنبال همون گوشی میگردی. یعنی مغز قشنگ تو اون لحظه میره رو حالت پرواز و تعطیلات. ولی خب تا وقتی صدای MIBL رادیو رو میشنوی اصلاً مهم نیست چی رو کجا جا گذاشتی. مهم اینه که خنده‌هات رو جا نذاری.
0: دقیقاً همینطوره. پس بی خیال اون چیزی که یادت رفته. لبخندت رو بچسب و با ریتم MIBL رادیو همراه بمون.

ما آدم ها یه وسواس عجیب برای کنترل کردن همه چیز داریم. از برنامه ریزی برای 5 سال آینده گرفته تا تلاش برای تغییر دادن رفتار آدم های اطرافمون. فکر می کنیم اگر فرمون همه چیز رو سفت نچسبیم، زندگی از مسیرش خارج میشه. اما واقعیت اینه که تنها چیزی که واقعا روش کنترل داریم، واکنش خودمون به اتفاقاته، نه خود اتفاقات. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم که زیباترین فصل‌های زندگی دقیقاً همون جایی شروع میشن که دست از کنترل کردن همه چیز برمی‌داریم و اجازه میدیم جریان زندگی ما رو با خودش ببره. پس اون فرمون خیالی رو رها کن. یه نفس عمیق بکش و فقط از منظره این مسیر لذت ببر.

0: میدونی یکی از سخت‌ترین اما قشنگ‌ترین کارهای دنیا چیه؟ اینکه یاد بگیری بعضی چیزا رو بسپاری به دست جریان زندگی.
1: ما نمیتونیم همه اتفاقات رو کنترل کنیم. بعضی وقتا دست و پا زدن زیاد فقط خسته ترمون میکنه. بعضی گره ها فقط با گذشت زمان باز میشن.
0: پس امروز اون بار سنگینی که رو دوشت گذاشتی رو زمین بذار. یه نفس عمیق بکش و یادت باشه فردا یه روزه کاملا جدیده.
1: تو شایسته ی آرامشی. روزگارت پر از نور.

ما آدم ها گاهی یادمون میره که زندگی هر کس مثل یک کتابه که فقط خودش میدونه تو فصل های قبلیش چه اتفاقاتی افتاده. خیلی وقتها با دیدن یه صفحه از زندگی یه آدم کل داستانش رو قضاوت میکنیم، غافل از اینکه شاید اون آدم داره سخت ترین نبرد زندگیش رو پشت سر میذاره. اینجا MIBL رادیو هست و ما باور داریم سنگین ترین باری که میتونیم از روی دوش خودمون و بقیه برداریم همین نگاه پر از قضاوته. پس دفعه بعد که خواستی درباره مسیر کسی نظر بدی، یادت باشه که تو با کفش های اون راه نرفتی. یه لبخند بزن، عبور کن و اجازه بده هر کس داستان خودش رو بنویسه.

عشق تنها زبانیه که نیاز به ترجمه نداره. درست مثل موسیقی. بگذارید عشق جاری بشه.

گاهی فقط یک ملودی کافی است تا خستگی روز را فراموش کنید. اجازه دهید موسیقی ما شما را در آغوش بگیرد. من روژان هستم و شما شنونده زیباترین عاشقانه های دیجیتال. ملودیز اینسپایرد بای لایف.

0: تا حالا به صدای سکوت شب گوش دادید؟ همون ساعتی که شهر بالاخره خسته میشه و میخوابه و فقط صدای نفسهای آروم شب میمونه.
1: قشنگترین لحظه شبانه روز کیان. انگار تو تاریکی همه اون دغدغه هایی که صبح تا شب رو دوشمون سنگینی میکردن یهو محو میشن.
0: دقیقا همینه. شب مثل یه پتوی بزرگ مخملیه که کشیده میشه روی تمام شلوغی ها و خستگی های ما. تو این ساعت ها آدم بالاخره میتونه خودش باشه، بدون هیچ عجله‌ای، بدون هیچ انتظاری از طرف دنیا.
1: میدونی کیان، همیشه فکر میکنم موسیقی شب باید شبیه نور ماه باشه، ملایم، بی صدا ولی روشن کننده، چیزی که مستقیماً با قلب آدم حرف بزنه.
0: چقدر زیبا توصیفش کردی روژان جان. ما هم تو MIBL رادیو دقیقاً دنبال همین حس هستیم. ملودی هایی که نه برای پر کردن سکوت بلکه برای زیباتر کردن اون ساخته شدن.
1: پس شنوندگان عزیز، هر کجای این کره خاکی که هستید، اگه الان شب شماست یا حتی اگه روز پرچالشی رو میگذرونید و دلتون کمی تاریکی آروم میخواد،
0: چشماتون رو ببندید. اجازه بدید این موسیقی شما رو تو آغوش بگیره و با خودش ببره. بریم با هم یه قطعه رؤیایی بشنویم.